0: Hello?
1: Halo, request line.
0: Hoi, cái đi request line phi con này.
1: Nga đi con Yubi, nga phun nga mong ngập.
0: Con yêu bi là dạ dạ lăng mô mà phi rú. Phải
1: Em.
0: sao bi bảo anh yang mà nè rồi là đập lấy xì cái tiki cái tên cho cái tiki cái bà chú ngọc cái bà chú request bà em ngóng anh đi đơn bọc kinh chân ngọc.
1: Họ chẳng.
0: Thế phi phi là dạ sẽ làm tiếng ngọc.
1: Em. Nga tập lâm ra.
0: Tạm bọn
1: Bác
0: mẹ bởi
1: vườn
0: cần
1: chân
0: chăm
1: rồi.
0: bọn dọa ekran mà bởi lẽ xe bận ngà mô. Thế phụ quá sẵn dừng rồi yêu.
1: Mà qua phụ sẽ gặp nó có chừng nó có phải lên mũi nát ta.
0: Ô nát ta. À, cái dừng rồi bởi tên cầm nữa.
1: Mong phí cô lá chừng yên bán ai hả ngà.
0: Ngắm, ấm mô ngàn đá quán.
1: Cái đất này em tụt
0: Ô
1: tay
0: nát
1: tiêu
0: ta.
1: trác.
0: Ô nát ta. Ở xóa này ngầm cầm cầm cầm đấn thế là gì xa thầm bóp cầm mít thế cả ta cả

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Manuita.
1: Kong Bandri
0: Kong Manri Akor.
1: Bandri
0: Banri Akor. To. Pidang sudah phone ke program kasih nih.
1: Akor.
0: To. Nangta pidang gumno pim so khlan ne kata ka lukom kren jo phi so tlot pha.
1: Hoi. Hoi. Bayong kli.
0: Oh, pi bayong
1: Tang ba
0: khlia.
1: nga khlan geng.
0: To. Cái đấy cái này cả xuân bên đây mong nghe yo sau ayom xin nghe thì học biết lông cũng ta hết lông ta nghe
1: Chị
0: nhà phải cho cái chương loài có chương loài chung nữa
1: là chương loài cho con ai cần được đâu
0: cần nuôi chương loài cho con đó nghe nhà
1: rồi
0: quạt mình ta thì lông ta phi lễ yêu mình ta
1: thằng sông cây là sông chương loài
0: ở đập
1: đang
0: cầm
1: sẽ được phần gian mình ta sẽ thắng thì là chương loài mình ta
0: Teh lah songkai, lah ada kam, lah ada sajan, ada bom
1: rồi
0: jaru, ada bom jaru.
1: dapat di pabrik
0: Oh, tuh, kebang ke jan ni umno.
1: bang
0: Oh, kata hati kau yang kri jepi ke sabat dah. Bebang bang teh,
1: soji
0: mo. Tuh, kong banding lah, yo ini kejeng ruai, bapinya sengap lang benu benu pak deh.
1: dah berdaya ini di bahing jalan ke badan saya om sening badan saya mau give him saya sorak

Bà lòng nông sẵn nạp ở bên kênh mô phí vì đang đơn bật nghi hạ cả program rừng bay kì kinh thế bắt hạ kênh step nghi đơn nhạc kênh kà program hạ kênh kà program nghi đơn nhạc kênh kà text your request hạ cả bà phí lạ bàn kì nông sẵn nạp kinh thế phí lạ bàn send nghi kì message kì chong phí bàn phải kì message kì chong phí xa ủng nông bà kinh đai sao prasan y way nọt ạ lại y way way bà phí request yà kì chừng rai nà kì nông rai kinh thế ngan pen kan mau biang number kan dai sao prasan iwe not ar lai iwe we ni sngap mata sa ji rai mei ba i jong ai jong i Catherine Pingro.

bạn bà lộc nông ngâm đã có tụ gây dừng rồi chung y bà Herman Karkongor các chân rồi bị ai cả tình cụ y phi lòng là bởi nó sẽ có bất cứ chung cái này program kỹ sư chung y các bà lawan chỉ phi nó cả cả suy nghĩ xin lòng.